都、京都です。京都、京都です。ご乗車ありがとうございました。東海道線、湖西線、山陰線、奈良線と近鉄線はお乗り換えです。この列車は、のぞみ24号、東京行きです。次の停車駅は名古屋です。

0: しみいる。セミの声。
1: Silence. The sizzling of the cicadas bores into the rock.